0: Tan, tan, tan, tan, tan, tan.
1: Ai, fie, alguém vai me rembar, vamos ver, vamos
0: ver. Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
1: tá,
0: tá, tá, tá, tá, tá,
2: tá, tá, tá, tá, tá,
3: tá, tá, tá, tá, tá,